ebusia ye nto akase ne so ne to akase ne so dia ne mbohwi nkopiemu e wo hohoi e ho e de ne ye ko na brantie bia wenya finsha ne duo nu enso e ne ne hohoi secute court na chebe se won ko don ko twira bai kukum evisha en nine no bebu sase dia yi e na brantie ya ya e nu ti court a chele se won ko don ko twira bai kukum evisha en nine a brantie a ye friend se muhammed rafiu yesi e ne a brantie e de kronopa e na wabo na wanyo bia a mo ne krono se nyankopon e no kobo ne krono me kire se dia sori tie aha e no kobo wura ya o kobo krono e wo ho na I sorry fear any instrument or musical instrument such as did juma edi yo twedi amponyankopon aye no eno ena brantie muhammed rafi hu said abi edi achese ye nyankopon aye ne pa de da abi da ene wakofa achese ono no wode kwa akwakoye na de doko wi asade mai e wa sorry bi eno e wo voter region eho ena brantie muhammed rafi etimi nyakokuduro esi mu pain ebo wura nyame fie wan feri nyame ensuro nyame ete sa instrumenta asori fo di nyame aye no edi gu bottom di to ne kon se me na me kon oti lo wode ko na no ene nyankopon se hwe ehe ne ha u be wi aba wi aba mi fie so aba be wi ade debi nyame eni ni wan fo fie a abrantie muhammed rafi wene yetimi asori pechi Neno, and a police for Chiron Cratani betu ja e would jumbo so me a debt also in crow, and what film Pilumia do no and see a moon or watcher say. Sassy me and a bra, a brandy Muhammad Rafiu, Eko we are DA and Eko Bokro, DA, and when Yami Fiano, a jumbo so me a debt also in moon, and a chess a brandy Rafiu, and Timucobo Ras on demo Hoko we are near Mano. Nanyankopo eni ni wafo fie o wi ade ni wi e ya chese oko wi asade ma no e wo Faith International Ministry Church no e wo voter region no e no de gu bottom chese boto e no de kwakwa bo okro no no wo de bo okro no ni wi e ye no e na chese wo jira kwa ho afaka wo jira kwan ne ho an ko fenfen fichire baabi na nke ye nchiri mpo o se de jira kwan ne ho no ni akukudura abrantie muhammed rafiu na chese wo wa chese wo wi ade no se jira so de na anima se me faka Ede ni amana ye den ejane na yakobon ze chirei debi wo fa na be wi am de beche wa mia mi fie de a che se me ma edi yi maye eno e na wo ba be wiya eno ti o jina kwa ho a wo pe kai ede ne ne ne ma wa wi egu botoni ma to kwa ho de atum na che se wo pe baabi ede afa no ani amanfo wo hu se debi abranti ani ama kura na da ne kwa hu enye ne de afi se ye hu ni ye be hu so otwa mi na okura boto ne sa afa de wo ba yi ani ama hye mu ma che se watam ede ato ne kon enu ti ani ani ntempa no mu twipe no no mu twibi no mu se abranti ani akro no pa e na wako akwakobo enu ti ani boto ne agi firi nsem e na ye bia mu na ne ye bia mu na ne ani agai ani ani ama so ofo de di ye agame aye no musical instrument no Enye wawia papa chile se wade echo. Enye wawia amplifier, equalizer, enafi so mixer, enafi crossover machine. Nini na abranti yeye ewia edye gubo toma. Obi nim, dia wade kwa kwa ye. So kwa kwa tia sori wadifiye. Se wa kwa kwa tong. Ye nim, dia nko wade sa anye mano e kwa kwa ye. Na dia ye muwa wane se na den ena chile se wono. Nya kupo ufiye, ena utibi bo ura ya kukudro. Uhura ho ye man show ene ni okoy okote twe ni amane di she boto ma chere se wono akukudro fufu on sa ba mu a wose jina so ondan ani ma sa wose fa ka e dia de no e dia kọ enu ti no ye che de sa ye hu sa ne ma no e wo boto mu ni antra se ene ngwo mo mo na antra se kwa kwa kwa kwa kwa en tempa ni so on the page se ah abrantie muhammed bese ye ene ni no koko pie mu e wa police fu akache Yeni nuko pie mu ewa polisi fu akache eno eye hokwai district police district no ena chese hwehwe mu ekoso na no ena chese hwehwe mu koso ye tototo na no ye busabusa ne sense abrantie muhammed e ba ne sei ena utimi nya za kukuduro na upo ra nya kupo fie ekoko wi ane ne amasa na no ena abrantie muhammed sampa me yeye mayo maye papa de kwa me fa so wura mu ma fa kwan pa so chese mia na chese mi buwura ma Meko eko wiade manunti na nei abrantie muhammed rafiu aje tu mu se pene kwedu ade boni na no kre wa wiampa e de wo fa kwati kwai so ewura sori de bo hodom eko sesa wo mu ne ma che so mu di nyame aye e de gu ne boto ba obi nim de enko ne sa ne ma no e kwa kwaye enunti police ko ye hwe mu hu se ne ono aje atu ba ne ono ananum to sa de ko de ne wa ye ntinum
kwale wa antwen twa asem so wa de ni kwogira mu e wo hohoy secure court de ni kwogira ni mu ni asikirei brani ani wa asem firi se wo no asem no waje atumu dada enu nti no e wo ju mbuso me de toso e wotwe e wa fimpinu ni adionu ensiemu no e na chese de ni kwogira hohoy secure court da no de ho e ni kwogira ya da brani ye zo azabu puditi e busa asa brani ya wa ye wo se pe e de o plead guilty at the charges na de ato ni so ni na asa mpa where we are there and the unlawful entry and a stealing ni na oji tum se pene and pam pam pam pa me wea and u tiru kwa se kwenye na se oh se de wasi aji ya tu kusuma kwa kwa wea diye miye diye diye abranti ye kwa na kwa kwa kina bai kuku e for ni amana we wea no kwa kwa kwa kwa mfie miye nsa e na afe yu sono se uura e aso nfie hono mna e ya ma hutu mi biya se uura hono e no soso kwa kwa kwa mfie bako e no tiri ya kambo ma na chile se wono e ye vishia nai ena wo kwa kwa di ewa bae kukumu. Neno, ena chese asemi ebe to jay, ena chese ebe biya ya desi vise, hei mpli hase ube bokrono, bokrono, bokrono. Akwa kwa uwenye mkupo ufie, asa akwa kwa uwiane niyama, enya kukudro diya jina wali ya toko kwa huu epeka, edi ya tubu. Enu tia niyama, brantie Muhammad Rafiu, ao nubwa ura aso dem, eko uwiya instrument no. And then yet me actually no, and now could you hoy say cute court name? I'm a hohoise cute court then who sa branch and I'm porn one dear to be a num to some pam pam pam pa at the end where we are and noon sino and there yes won't call no quite a by cookum and fisher and nine that's all come beam that's all best up we be my young one asem. It's in plain play with PM and ho hoy dear. Wayne assemble quatches a can of friend pa

na wotwe no so en chano pe ya futu ni enkran sian sam ya de banani ni e ya fantu e kotodwem se ya bobra na se ya tudi ya din a na se bi atena se ni a bi kotodweni mu se ya yidi afu ya kenken wi a ni a sadia shim ni a toa na mo na ya tu no zo a nya no no en chi ya futu ni enkran sian sam me sha se opotoka sam na pe ya wase.

0: Abusia fiti andra nwanya oha yenka bi nshemo. Ani ehu sa video bi ani na mabefo ntinta video ne so. Wotire tire ni a ani abanya fa no se won tira de 1 plus 1 e 2 e 2 plus 2 e 4 e 4 plus 4 8. Won tira tira de anka kra kra bi nim de kote by ran memu a. Anko mara anko ba kesi akobon nketinkiti ni ojeje ni no so tra ho draw ni osue ni no. Wo mu de abo mpa ni we to na we ato. Emplan plan me no ka sei aha e tra se sabe oyafo wan feel sin na ayade age se ye hu se wo no oyi no oyafo ye ye no nti wo mo de nsem aba monte so
1: na ayade asofo a wo no na wo hwe Ghana ya kwantim pon hu nsem so ye wura governor Kwame Abuja de atudwa ya o kire se bogoso ekwesi pistia kwan no wo de ama contractor foforo sanse canadian no kokwa sankwa na na waye okwa nzo
0: Ghana de shimamba wo mu kopie mu e wo South Africa che se ye nu si ye hu ye o mahio se e ye de yo ye o ha ne so tra ho dro wo mu bubo ye bia me no nam so amen penivo ever play ko ho ko fo mu ba ye mbrebra mi no kazei e ka mi ansa Ghana de shimamba wo ni nanu wo ma ba bi pie mu e wo man kronkro Ghana ha na na ene ansam drofo ye bo moden a ane eya South Africa eya foreign affairs minister eka sa ye wachese he sadia no ekwoso no eya de a na je se wo modwene wo monti ase na Ghana kura ye se bzom se etisisi ano Ghana dis mamba wo mu bia bia zo to ho nmo no mu be omde mu be pe queens e dia mom wa kasa dia fa ho
1: e o mai mna se ebe je fie do mu kuma ye a wono mu ewo ho na wono mu am wono mu ewo health committee no eso na wo mu de se de Eko adia maban no kyerse ukopie mu ewo afori military hospital ya wo atunwa wo bi agano a ayade a wono mu ayresa bia ho nyema nkoyie ene empompa se bi wono mu hono do mu beda so no akwa ebu akibide
0: abusia nsem we ni nsem pinu a ana simadua se ye di animi enuanom banu yasin kunya ye de eba besum wona wo koto se ni abu akraman Wasi ya pasu ni sisi nu, obumu jeng jeng jeng ya. Na ye ni pada sa ni biata uro manyumrei kasi yeboyi. Emko ventures kasi ya papa na honu mwana abenya no. E Ghana mesto senye provisions nyo mano senye tiye ni brabejo diena nsenye omamba na ofisu resta mono ya dia. E de pa bejo diena di na bibibia. Enso etume uwe peye wa honu mwa. Na enyumrei ya dia. Ya no ya dem ewo Facebook abefunti te video ne so ne captain number 1 sign wodi akwa kopie mu hoko like na share eja wadwin chat fatu a backing kind of bibibia tumi awie paye wo ho x ne so ya de ho plan b 104.5 fm like na share eja wadwin chat ne backing kind na anwumre yi ane bibibia And so at me every pay ye a YouTube Concordia no plan B 104.5 FM like and I said you are doing channel backing kind of BBB to me every pay ye Instagram IJ plan B 104.5 FM ye be like ya said you are doing channel Edia Tuho Edia Maya Brepomia Badge Brand Nia King Candia Babo TikTok a horse yet the ho a plan B 104.5 FM like ya said. Eja wa dwe nche no, efa toho ebeke nkain, ne bibi bie rie pe ye. Endra da, inyani ntia se, ene uduwe ni temu wa temani ni mpatem, bia ye bia bibre noa, no medum light, ne hajune pa. Eti anyumne uwa sa situeshi imu bia muwa be mumu. Bo, modi na kwa abefu nti nte video neso, enye, senye tie ni, bo www.planbfmonline.com hori ya diya nsemu no yetini na kopoto kase mwa beki nkama ntiazia ya juma edia mawo online radio nensu wohopa kazi ya bwa nube tumia tiye ni kroje zani ya nyumrei enye utiye ni kroje na bibibia tumia lue peye obi ya hanume fiti jwa dabe si ede eye ukuwa deyi watu onyama wabio soto nufitire wankona no shia chese Wawwe ni ma se, asume siya naso benti, mtwe mwa bebu sa su. Krache, unyome ya wutun, saint, msoka krana minti minto bi, jese. Obi wawwa, biye fri, anopa kwa siya nyumri, obi krache se, sabi, atati ya kure nchwe mwa, ne, hachwane pa. Nyumri, wudi wani chile mwa plan B, FM kase vidya ha. Ne ya bon hunde uruwa, da kura krade ma wadewe chube se, ha. Ni pa salai, ting, ting, eti se suku ufon kwa da. Wamo, kwa kwa jifidi, ubi som pedem si, omo betwa diya woho, na jese,

0: Pesan se obe twa di e obe bo hun de wro e wo baby panty bra na ni emedi 0551656655 0551656655 from 34 na ji enchiremu a ene eje emedie ye ana enwumre yi yamfa sidan fa ma yangus e taxi afenzo ababa shop fo ababrin shop fo ahodru a ma bia bia dwuma die mu ina no asida kese enkomfa ma taxi e trotro fo ni na so asida ni bi aye mu dia information centers ya monsuma bi mu no asida ni bi aye wo dia wonso waji breti wo efie nso no asida ni bi aye wo dia na production team anopeyi ane enwumre ehe asida kese enko emfa emamo I can come for no, yaya benu, me, midine. Ebu siya penyiri ke chile kwa bramriku. Ebu bronko siya, adie be ye, enzeida, mene.
1: Ah, diyona ba kwa jo amponsa, o krubi, atriya bradinana. Mesro, ujafa edum, abu siya jepre kasi mchiremu, ya fansumu.
0: Ebu siya nye, ende ukwa danyu mreyi, mayansa kasi ya bono, Ase yamfa mawo na bibibia enso entumi wepa yense ne weda na yenno he akwa gosa no padie enu ti enye bebia wo bia de toa wo ho se yefie na wo de toa wo ho adwuma m na wo a ye de toa bebia bebia boso yense ye de enye fiti andra da eba no ana enye abefu ntinta video ne so na enya semketoa wo kiretire ni a Watcher Ezuku Fonkwada Adia Ewo Nine Hi Aya Catholic SHS Anya Oko video nu and yasem getwa na watchile jire ni ni student no wamo edia bweni anye we tu na we yatu e kaka grabbing anye watchile jire ni bema no anka oyaku luka krana so jesia bema di bema a jese o kinti nhua Chese, enya sadi anka adia fanasi enum ni adia ma anka ne bianka story no Asa sako ya se, wo student ni no, akwa kwa buti chani na mzo. O ti chani yire ni huwa, ekwe kwe mwa me neyi, enye wanwa tumi dani dani abofra nwa, ene neyi, enye ehu enfidiye nwa na se, ehu video swa hudwa no, ebe to abe fonte te fidiye no so, na yadia nto kwa no, enwa da nebe to mwante so, ne mo mwanto kwa nangasa angasa die, eye eda jwa da, hem, ana ntokwa no enye womode bwani na beye se na nwumre no wo bra na nonkron abopem mu pepepe ana video no ebeto monte so e maje se e gana adishima meni nanu ye na ye de ani ehwe bia na je se enye asemketoa e wo honomo na erunam so me nya ne ntie se wo kirekire ni no a enye woni abofra ne de bwani no eneyi womo a police voice to me akandom ama womo edina ko biem wo hono mo a womo hwani mo se asotwe bia wono mo betumi edia ma no na afi nso be bia de eda no womo etumi edia to na nei enye bibibia enso etumi edwe paye wo ho na emprempra me no kasai Ghana National Association of Teachers ya ye kaniti awa se eye nat womo edekra tatetente aba montezo afi nso womo wiye no Wamu ni plan B ezem trofo. Wamu ni edi nkomo webre. Asemu wa wamu keni nase nyamye nukre ni. Se wamu de nukre e kase mpa dia. Wamu beka se wamu buwa fu. Ah, wamu fasta pa. Ande buza su. Munya botre na yede intine ni ajajire fo. Mubuwa fu ama mwa fasta yi. Wamu tese ensembi kosu honu mwa. Wamu june mwa. Wamu ntiasi ya sabi. Tunia ni muhonswa. Wase ubo mwa kudum kudum. Nemo mwono enko bonchen ewa sao boho no pa na enei ejitji mbo bia tumi etiebi. Nye omu ke nani se asem na nyome biwa hono mwa hajone. Kos ewa gana mre mwono ya se uchiyo bia ya wana rudo hono mwa wose dia ya di niko piyo mwokotu ekwe kwe di nasem. Nyeswe nei efiti jwa danwa. Edi bebe pye mu ene ukwa dayi. Se ya chese u. Asume siya naso binti ye mao beli kurane nyadia. Womu ati huwe. Anu na mso ame neyi. Enye womu ekoko pye mu wahonu mwani na mwetire enye. Enkatozo mu mwaso. Womu kwa polisi fwa honu mwa. A polisi fwa ense mwa. Womu bekate mwe ukwa di omu kanu obrofu. It is order from above. Na chese. Womu chese diya kwa suono. Enye se bie fya polisi fwa honu na. Wama jia yiri.

0: student noa enye woni otete ni nu edibo mu no wono gra no na nu demu a wo su chese teacher ni no gra wo munya no esan se wono a wajitum wono abofra no akra jitum se wono ana na so ye din a e ma san sem we ni na enso etumi ba ye nti abofra ne kra de na nu demu a wo su se wo omunya ni teacher ni no na eneyi wo mre san se abofra na jatum se wono a ana na no ekoye adin eneyi wojeje ni no so epapa na no so aneyi na esesa ana eno so etie ewo ho na eneyi ana emozo uzu ekoso ajemu se eneyi no yehwe violence ya hudra na se kasa kasa hudra cheze ewo suku mu no a eneyi na wo se wo mu akirekirefo no wo mutumi ejijiri mu ekutia na emo wanya se bia wo mu e support wo mu support teacher ni no se bia wakwa kwa blue student no na emomo ndi omo pene se se ebia obi kura di boni kesi ya yade etumi ama ne bail na nya ntokwa sebe sebe ntokwa kitoa we ene no benam so mi jese yetumi ayere num a wo mo tese wo mo jitum se wo tiretie ne wo sanka wo tu sa na mon no na emomo no se yade na kwa kwa piamu e wo ko ye police station ye hu se ne tie no wo mo tese omo pese fairness ana ye dwuma na emom won na nya special treatment ana nei womo enso epe wo honom ana ze sa ana eno so etie entim prempren die enatefo womo tese womo dis ye no a womo akwachi datumu a ye tese bele ye bema ni bele no a womo beze omo de bema no womo tese enei womo eni abre kopa sense sanem di kaka ntwini anim wo honom wo se ogbomu kukuru na obi atumi tibi na emomo enkobon chen mane nkoje cha na je se sa anano zu die nti ene die na tefo wo ma faster
1: na wo chechere ni a enei wode enyina hin Catholic Senior High School yi adane boko manku boxing arena ya ne wona school fo die atwede boso ne kuturugu ba ye de shu bi finfini na obi afro na adeta na moje pie ni ade a Nense miye mwono na ajajire fuwa se sa wano mkuyue no anso huwa hu eni ya babi ya ni huu nseni chile chile ni waburu no waini poso pansa mbubu na preni adjinyi nano wazendi sani ya oburu waba ya utu ni beri manti ababa waifa tetifu na ni ya ofre fie ni ya na chasi kromu wa ya ni ya nina hino wa na wafre ya ni wase adesi ye mumrai na yade mba skumu wase mbesu ya diyo na ze mi nimu se mi baya se mba bekuo mi baya ajajira fuo baku wachimi ya tuhoni we sibiri mi pa nyaba wadenesa weye tuto tuto bima pa ni bima waburumi se yompam timumra na mbe buwami na maburu yani ya ababa waifre baku no wafre dom enipa makuma kwa duyenu ene na omu free kromu ho ene ya niye choboi choboi akwenti ba ni mpoli ba ni adie jinano ene ya wanumu kwa kuo wanu mu nyina bom yopo be pie mu he wo suku mu ha wanu mu ba ya omu asem nyina ne se kirekire ne woi mu ntwe ne mra na ye nche ne se oba ne onya no merima ya ba woni ye mesi ye ne na achagire fo ne kire se nyakopon obu o kirekire ne se wanu mu ba ye no na apose fo di kan abetebre no ade ne ekwa wanu makachi enu tene ne ho son nyasa de ne nka ne nka wanu be si bam ne papa na ye ne penia ono ye kasamafo ade ema ye atuma mponua district education directorate no yewra eric abuaje twetwe nkomo no wacha sampa asem no ye no kure ema buru no de kire se se no mani abre no nankopon ena eboa ye pa se police for ye ntam eba fa kire kire ne de ko ye enka de besi wakire no eba ya de foforo won mu ba ye ya won mu e kire se abayo ne fere ba ko kire se se na atu no osukum ho ene ma won so eboa dom wano na kire se ne won mu eba cheche ne susa womo ne ne dibesie ni pa ya wasi gate kura no eda won hostel ho no emlante yi bu gate ni wuramwo na womo kase yemfa cheche fo no mra na ne akirekire fo no kirese woni ho no na womo jidi se akirekire fo no bo womo ede ne ete na jaze ne gate no won mu bu wuramu bu bu no kra ampa won mu wuramu a na akirese cheche ni na woni ho ere na ebo a eye womo ma bibia kwa oboko ne mo mba to ne dia sire na oka no na mabru no afom ho tete ne nkodim ba ne nema kura womo no nyenna kyerese esene asanto awo womo ni abranka ne wonmo ebe be sim no pa na nei yewra eric e kyerese asem no de se de e wo posifo ensem wonno wonmo ehwe se hwehwe mu ni ade nyina no ebe tumi akoso na obe

0: pim ewo eye atwa mponua empenifo wono mohwe ngoma sua no esoa wonso de hwehwem aguna kwa soa wono mo ehwese ni etie bia no no wono mo ebedumo siko ne de ekofa sa de de ba ye no no wono mo atumi apene puma sibre enso ewo ho na wo kyerese yenum se wosin so hwe no ekoso na de asiwie no enkyerese mentem ho ase anagidigidi anase mpo biribi bone ekoso ewo wosin so hwe ne kyeroni mo senye we ni ya te ya enka bibia ye boko na so nyina mu wakyerese so we kyeroni de wa ha biara ensi wo mu a adisuafo no etre se de wonom etre no a ye bibia no eda boko do wakyerese ewo aposifo nsam wonom etre de aposifo so ede beba
1: enyumra no sia brem akan kasia no asuguzu a wuti a yanso yanuguzu a ya kan ede ema wo na ya dia ya dem ewo facebook abefo ntinta video ne so anya like na share jawa drink channel fatu hebre pem no yabaje bre ni akinkan ni na kama kama enso entumi dia mo fini gigabia enso entumi memo na busua ya toaso dia ni baya se busume bia abezi atwa muko gana de simamba e ho numu ayenka bi hyemu abefo ntinta video isu ya jese anya boys boys anya yes yes ye dia gro wo ho nkakran kre wo numu anya video bi ebeto mu a Yangongo Janya, Ghana de Zimama, Wamo, I was South Africa, a groaning mo, Anna, and ye, Yachromo, and ye, when ye benyan ma, sotro, near Bono, and ye, when ye behuna, if you ye hua, near Buza, Chama, are you from Ghana? Sauko Casa, yes, ya, near Cho, and ye, sotra, now we are bow, yet me so mu, now more fra cryers here, Mumabuni be, of Rigana, and ya Ghana from crime. Jase ama maya hudwa wa Afrika ni nano. Aya dia jase yehuse yehe utikuwa stadu nantia ukope. Ni afro ni abuzao. Are you from South Africa? Oka kase nua na yese. Anye ya tre wa bro wa. Enuna msume nei. Anye gana adisimamba jase. Yentra ho ama saadye we zima yenye ayadesye. Yendi omeni. Ewo obi mazo. Sabi. Ya kwa yenye ya diye mu, na ze, manje yenye, enye, ye babe faya diya babe pie me muzan ze, ya kwa nu, yenye ni pa diya ya diye. Enunti, eneyi, embe ni vodi blenya hudro, kesia kesia, kupie mu, ewa South Africa, ye kwa show me ni wo, abba, ma jese, ya kwa kwa sisa omwa, na jese, ya diya ne, hajune pa me neyi, enye, Ghana ne South Africa, jese, kamia jese, ye jwa lai pa, ama jese, walk up ya, wajanya mwa, ya kwa kubo ya, Mexico, eni South Africa, ebo fesu no, eni, eni ya uti ya gana vwaka semua, wamo chese se, South Africa vwakra, ne, enkwa, ne, ebo bo no, na se, omu kwa supporti ubiya, bomu beja South Africa supporti, oma supporti stadium, enyadia umbe supporti South Africa neda, na se, asem no, eni ya inyapa, na eni ya dia, plan B zem trofo, Yani wapeni ekesiye yi edi nko mobusa nsense bebre nu a na wono na chese waye international South African Minister of International Relations na wabaga na ha agebefe nse Foreign Affairs Minister na ze wono na dwumadie a wodi no no enei plan B nsam drop wonye ye fa tete fun friend nu nini di nko mobusa nsa yewra Ronald Lamula ni di no no ya fanu bisanse o chairman asam dia sinio na Ghana des mama yenim se mprempre die mosimu mpeye ntino yen yan ya ba be sisa ya die aba bebie mu ha na Ghana vonu bi wo no mu aso to asia ho drone wo ma bie bie nwuma dia kesia kesia no aho mu be pe kwansi bia momo anase sen anatiem na wo bra anye yebusa nsanse mu ya no mu chese wo pani lamula ejese aye no krese sa die no asi na momo no Emprempren dia wano entumi fani nsa enzi ne bon kasa nchese ayi ya babe chweche si gadia magana disimama wamu sutosu wamu companies ya hudwa ewa honu mo nemo mwano wamu guzua wamu eye hihemu ehu yenti ase ebia wamu se asemre bae no wamu wamu nseda nji nisa nji no wamu pese wamu nseda de ensiseye egua kwe mu ye hihemu se a asemu agana de shimamba eke yi eye nukre anase sen ana nonsotie avenzu wotile mu eka se sisi anu die brofu kase miyebeka nse pre matro eye tu eli adia no akwa se sisi anu otuwa na mwa anase womo diwa mano kwa kase ayibe tuyo ma eye tu eli dudu enunti womo e kanse mbiye dia se sani ya bebuwa adatibi no womo enko ma promisi bie bia na adatibi no afenso na womo sa e kwa jone hon ewe tire enunti emplempe ndye womo chese gana disimamba womo ebie bie sutosa kesia kesia uwe nehi womo eja waba yebuso mse mube pe kwa nsi bidi ya momo anase sende te wotese ene no womo guswa yen nsemnu enje mumu na afenso se wurem na se ewo se womo epe kwens ema gana disimamba na jese womo etumi ape bidia momo womo jese wonu de wosusu se gana disimamba ni biu hanu se ya womo bre wo se womo bedi wo south africa hanu ya dia aso enunti ne mpempi no ya na womo adisimamba no aye sa de tromo nenso sisi ade wonu ania bra womo eye nhwemu okwan ya ene wa mwamu desia de Ghana ene mpo Afrika vwa wa mwono mwono efasu wa
0: ya tuwa anyumile no siya ebrema akane ekasiye no eso na yewura Govins Kwame Abuja eyopenia wano na washa Ghana kwa ntimpong ehun samusuo wade nsema tuja wachirase efri ya bogoso eko pristia kwa ntimpong no ayadia yade ama wamu wa wanumu ya kwa hii contractors ze wanumu wanye nazo wachirase nyamiye ni mniye contractor kwa hii ya di yama nwanu nyamiye ni mniye wamu juma kura niye contractor yu wa ye obia chiresa kwa dropa e wanusuo ya di wade eshamba ku ekwesi kwa nusuwa beze na watuye na esheni mpo wananti mpo mfa kwa nusuo wachirase wamu na zede ye peye kwa hii sebe ye ntantam suo na ama kwa niyabedi ya wansama kwa hii mpuntu beba umani mwa na asa di endi za bai ise umani mbose wanumu ba kwa ntie eni yebe ye kedua wamu be bie bia kwa hudu be brimu ama yaya mayeka asuwa fasuwa ama ni jia banu wano omu ma kontrata bako mse wanumu aniswadi hulono eni ti sani panu wano ya ekwano shani za wabu dire tatis wasu wano wambe yi edumanu diye finisa mwa wabaji kura ede finisa nene wanumu epe bifufro edi amano na wanu washe watu tu kwani ye ama bijansuno hafane ntuma papa edye fra ye urade nsemi nyina no tudwe nedwe ya abra ene ogo bi o man mira she ebedwefie no na committee on economy and development for fra no se ye urabra na be yiyi nsebia no mayenye ekwan ye bogoso edye ko pisia no den ena wo ye fa ho akire se wo abujafo makuma de monka ntumo yam eza zeme akwa ma fa no ho adwene kwa deda wote wo nyina no ene wo hwese me fata telefone ma friend se chama hi adwuma na druhe me friend na me chance for adwuma na fato ma je firi nsam me dia ma obi ene oba kuno ba beye ene ti si sawo ni ma nkuku nuka ka nyina firi so wo hye bia isisu a koyi firi so na ye me ye kwane fofura wo cha sade sha wonom e fa sa kwane su nyina no enko ma kuma ntom yam chance kwane wa cha na nya aban no emfom so na asempo enye peni bi emfom so na contractor na nkasa na wono akwa dropa de ebi wona fa pa tumuse oya kura no ene osman no anwo tono hwe wonim ko no jono hwe wonim pa so osman no beko ene no de anyini eba aduma mu a wo kire se aduma no wo ye kokwasa wo huna mwa ndi ya gide fini nsamu a wo pen ba foforo ede sa kwane de man wo tumi aya bo aduma ma ne kwano bibia nso atumi akoyie ama gana ye hunsam a wo kwan mu no so afa ntuma pa de fa no wo kire se enya bogoso eko pista kwane kuto ena ben nani edi ya chira wa shenu wa ye. Akwa mebile wa hua, enebe huse mfidiye gusu, ya ye ye. Ebinu msu wa hua, abayadada no, nwadeshe omu, ebinu msa, omu timi njeni ye ni njina no. Abano shese se, obesi si ni njina. Ama omano, akwa ntumpo wangu samu, akwa yi, na enama kwenshia samu suwa no. Bibia etuwe cha, ocha se bogo su kusi pisita kwa no. Kwa ntrata no, omwe juma, wa ye, ubia chire se, akwa dro wanafa pa, waji ebe fini samu. Na odema fufro ama waya kwa anu.
1: Abu siyani anyumrei, yanko mko ventures, kazi ya papa no, wamodi ya ba, enye bomode koho no mo kojo die senye tie ni enye colors bia upe bia ya die bi ho koho no mo na nsenja wo brand bia upe bia nso ya die a ebi wo ho edi ani anwumre yi bomode koko pie mo ho na kwaji bi kosi udemo na bibi bia ntumi ewie pege se bia wo nso pese wo han edidi juma enche bia no na ya sense weekends ni mo ni weekends no Eya na edepa bi ho a eye be koso aye fro be koso be di ntio dwumadia kase akase atwotwo wuro nu am ana be koso bi ho anu a wo ko dwumadia nu a e be so so an nkakra akra asuma si a wo mo bo ni na busu mo ba na mo ma be ka njim ngofo mo mla na je sa ko ye nsem bebre eno no ni na ye ka ana de ye eru ti wo ko je ka yi ba akoko han di besi ho nu mu a Eya ya no aspark no atu na de akwaba sa de hia ni opetru we no enya de bi e hadwene bia ese akwaba sa na bibibia enzo etumi ewie pe ye ozuku ko solinko mu ko di dwuma de bi pese ka ne driver de mu ko ba sumje mu anko ventures e wo ho e de mamo for any tremu e wo tema community 6 vertical plaza opposite taco bell e honom ane ne emco ventures wo mo e wo from 0204 where 0246 528 30 0246 528 30 Saji Waker home 0248 637 923 Ghana May Stores Eddie Provisions Nyamano Abba Bejo Dianan Senyawo Omamba na finso resta mono ya dia edepa bejo dia na bubobi fagu yam na bibi bia ntumi wie peyam fama yesi work up ebremu dia ya dia yebedi di presence work up no wa mu ani anya dia ni dia ohria gana dia no ntumi nhye enhwe bi enu nti beje mu imienu na fakosi demo no enwane nkakra kra di na bibi bia ntumi wie peye Na ya onkraba tani biwa tema community 2 plan B FM kasefidia ha Spenters Road opposite community 18 Janshe honso ya dia Ya onkraba tani biwa honu marini ba Mfimfini mantemu opposite trauma hospital Janshe honso ya dia Ya onkraba tani bi ewo hofromo 0206 798 7 2 3 0206 798 7 2 3 Ghana Masters or say for the unborn generation and you madam man the boy at Tidomo Akasi boy ye de eba besumo captain number one slide yen echo copy mu ewo Facebook ne so ya sware so or sa barema edi golden odis et waso edi a mamma can come when you may be nu me midini Abusia penini catch de kwabnam reku Abu Brankosia Adie beye enseida mene.
0: Ah, duye naba kwa ju amponsa o ukrubi. Atu ya bradi nana minsuro ujafa edumwa. Abu jeda mwasi mamumu enitia adeshe.